0: ɔsɛ ɔhene ba ɛne ne papa yɛ dɛn ɛte aseɛ ɔhene ba ɛne ne papa yɛ dɛn ɛte aseɛ mu ntie kɔn no nipa ne nua no ɔno ne ne wayɛ dɛn waboa no nipa obi yɛ onua no ne de ɔsi yɛ dɛn ɛwɔ mu abi ɔde yɛ dɛn ɔde boa no yɛ onua ɔsɛ ɔhene ba ɛne ne papa te aseɛ ano ma nua no ɔno ne da adua koro so ano ma nua no ɔno ne da adua dɛn koro so
1: Africa and UK, your power station.